kaže, il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanjanca laše. Il kroz prozor gledaš u daljinu.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Puljinu, e,

znam, sve je krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života.

I na kraju nadamo se da smo ovom emisijom učinili putovanje avionom još ugodnijim. S vama su u emisiji Znanost preživljavanja bili profesor dr. Doris Novak sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti i Matija Peškir, pilot i menadžer za sigurnost letačkih operacija u Croatia Airlinesu. Ugodan dan žele vam Miroslav Šeb i Vesna Jukić-Turtula.

0: i glazba. A Hrvatski radio ipak ima svakodnevno zaista kvalitetne emisije. Tako da, sad bi ja mogla nabrajati, ali da ne favoriziram samo Radio Sljeme, volim naravno i drugi program, volim i klasiku na trećem programu. Eto, Hrvatski radio i u mom autu i kod kuće na malom tranzistoru.
1: Evo, ja se nadam da slušatelji sad slušaju i na malom tranzistoru i u autu i naravno moramo poslušati još jednu pjesmu iz velikog opusa grupe Novi Fosili.

0: Это, драги мои, намастирчани, у драгу нам стигло пролече. Светлуцава ситница радостно жубори, врбе се нагинју над воду, као да пију, а јабланје и трепетлике одразују се од тамног, сочног зеленила шуме по обронцима.
1: Ситница и језеро, и манастир и стари мост, стрми обронци, кукови, шума и стара градина, све се радује доласку пролећа.

0: Stotine vrelašca izvire iz svake strane.
1: I stotine žubora slijeva se u jedan.
2: Među ljeskovinom.
1: Nevidljivo. Žubore pjevaju i plaću. Preko kamenja zarasla u mahovinu. Svuda vlaga i sjena. A donja je mlinica, ona jovišina. Njome sva obložena i po krovu. U nas sve sjena i vlaga.
0: A evo i mlinara Joše. Ko medvjed se vrpolji i nešto se ljuti.
3: Bojo! Bojo!
4: Gdje si, ženska nesreća, djevate od nje? Sve voda nosi. Sve propada. Neka. A evo i boje njegove jedinice. Što će biti, Bože moj?
1: Zvali ste me, tato.
3: Jel ti ne čuješ, gubo ženska? Ko će paziti umjesto tebe? Sve iscurilo, nesreća jedna.
1: Sad će je udariti.
5: Jest jadnica.
1: Sve ću pokupiti.
3: Skitaš se, po dragi dan gubiš.
1: Na majčinom sam grobu bila.
3: Da imaš ić tamo svaki dan. Aj, pridrži ovo, drži, stisni čvrsto. A vidi, ni vreću jednu ne možeš svezat da ne slomiš prste. Nije čudo da mlin propada. Kad sve moram sam, sve za raz.
1: Pristavit ću večeru.
3: Najprije da si ono pokupila.
4: Tako ti mater bila.
1: I počistit ću što se prosulo, onda ću spremiti.
3: Rekao sam ti, ne spremaj za mene ništa. Odo ja u krčmu Petrasu. Imamo neke račune srediti, tamo ću jesti i piti. Duguje mi još 7 reći, što sam mu preksinoć otirao, pa neka stavi pod račun.
6: Laže. Da ga moj Petras nije uzao pod svoje, već bi on i muljika na zemlji spavali. O svom računu dao popraviti vitle na mlinu, samo što se nije raspao. A i druge stvari. Aj, kad se za takvu oženio, nekam.
3: Trebao sam uzeti neku našu, pa bi sad imao sina i ne bi ovako propadao.
1: Opet ćete u krčmu. Mogu ja večeru pristaviti, sad ću.
3: A jel ti mene slušaš?
1: Slušam, tako.
3: Onda si čula šta sam rekao. Petras priređuje slavlje sinu u čast. Vratio se iz soldata Ilica. Što me tako gledaš? Pa Ilica Petrasov, vratio se kući nakon 3 godine, ko da ne znaš. A kako bi znala kad se sa svijetom ne družiš?
1: Ilica.
3: E, nije više Ilica, nego Elijas Polaroški. Kad Bog nekome daje sve, na drugome ništa.
1: Nemojte dugo, strame.
3: Istije, a nije te strah okolo se po šumama smucati i po kukovima se verati. To te nije strah, a?
0: A s desna i s lijeva dragu okružuju strmi i blizi obronci sa šumom i gdje kojim kukom. Gotovo do jedan kuk podoban je ili čeljadetu ili zvijerci, što ne postoje na današnjem svijetu. I sve tako do manastira Drage i do mlinica.
3: Ostaću dokle ću ostati. Što me gledaš ko da ćeš izdahnuti? Muljika! Prava si muljika!
6: Muljika pa muljika. Pa Joviše ju je prvi tako nazvao. Kad je blijeda i žuta ko taj kamen. Malo čvršće udariš i kamen se u prah rasipa.
7: Ne, a bome udara Joviše po njoj. Čujem ja dobro kako on viče i lupa. Yes. A ona ni glasa da pusti. Raspršće se jednom danu. Samo tako, ko taj kamen.
8: A bijela, tanka, ko svijeć. Biće da je i bolesna.
6: Bože, nikako da upokoji tu svoju kosu. Letio je na sve strane. A baš kaže, pa što ne utegneš bojo tu kosu po sve druge cure, ljepša ćeš biti. A ona šuti i ništa ne govori.
7: Šta će i govoriti? Ne može ni govorit kako je slaba. Naša cura dižu vreću brašna na konja ko da je pera.
8: A gdje će taka? Pa naše su sve jedre i crvene.
6: Nije to naša krv.
8: Nije.
6: Ona je po varošku ko njezina mater. Moj Ilica kaže da su tanke i bijele u varoši na cijeni.
7: E, sad imaš u kući gospodina.
6: E, da.
0: Opet kasnije na molitvu. Poslao sam ga Petrasu. Već treći put kasnije.
5: Kad nema tko drugi otići. Ne radi onog duga oko Jovišine mlinice što ga je na sebe preuzeo.
0: Korak po korak i sve će preuzeti. E, jesi li vidio onog njegovog oficir dinara Ilicu?
5: E, jesam. Onaj dan kad je navratio k nama.
0: Braća za stolom, užinamo, a on izvadio neku knjigu i čita. Nikako ste, ništo ima, a tu odrastao. Ja sam ga učio sricati slova, ja, a pravi se da ne razumije rođeni jezik.
5: Naučio tri jezika u tri godine, a? Novo ime uzeo. Novo ime, nov čovjek. Ilica alias Elias.
9: Ich singe dieses Lied für dich. Für dich. Bist du immer...
6: Sinko moj... Jesi li dobro?
9: Nič ne znam. Kak pridem domu, tak budem marot. Glava me boli, nič ne morem.
6: Samo ti lezi, sinko, i odmaraj se. Sad će tebi majka nešto spremit.
9: Ja bi šnenoke.
6: Što je to, sinko? Kakve šunke?
9: Ne šunke, šnenoke.
6: Jo, ti bi, sinko, u svoje bolesti samo neke čudnovate stvari i jeo i pio. Pa pitala ja kaluđere, ali ni sami duhovnici nijesu nikad za tako što čuli.
9: Kad nima nič, svari ti mi jedna kokoška. Tu bist, das beste, das mir passiert. Du bist, das beste, das mir passiert.
0: A mati mu onda nosi pod vrbu varenu kokoš. I jedna ga pita.
6: Sinko, kako ti je? Jel ti bolje? Evo sam ti vina donijela.
0: A pojede kokoš, ispije vino pa spava pod lipom do popasnih doba. I tako iz dana u dan.
7: A kad se probudi, vadi ogledalce i češalj, pa neku mast, pa maže brke, pa maže kosu.
0: I govori za sebe da je Elias Kurtović. Ja njemu, ma koji je Elias? Ilica Petrasov, a on meni...
9: Ne, nego Elias Kurtović.
0: I ode dalje na jednu od svojih samotnih šetnji.
9: Oh, ich bin allein, so allein. Ich bin allein, so allein.
0: A na jednoj od tih samotnih šetnji u majsko predvečerje nađe Ilica bolju u maloj dražici, što ju naši namastirčani ogradom zovu pokraj onog vrela.
1: On taman razgrnu ljeskovo granje i stupi u ogradu, kad li vodovodice nosi lišće do sitnice. Vodo, vodice. Nosi granu jezersku tamu. Nosi je u duboku tamu.
7: Stoji Ilica, gleda boju u košulji bijeloj. Gleda mokro lišće. Gleda trepavice, zlatnu kosu i bijelo čelo.
9: Dubis da zbeste.
1: Ilica.
9: Zakaj se sramuješ, muljika?
10: Ma jesi li to ti, Ilica, brat? Nijesam te odmah ni poznala. Vratio se ti.
9: A kak vi živite sve jedno te isto. Drajare da sem bil gospodo oficiri kod infanteri bataljon, a vi sve jedno. A kak po drugih mestih, ja, Zara, Raguzi, Spalato, Split, Alzo. Ne morem te šubito ni poznat, muljika, kak si bila mala, ein kleine Kind. A sad, ein feine Frajla. Boja? Bojo? Ti ne kak druge namastirčanke. Bojo, du bist die Rose Königin. Bojo. Bojo, kućeš Bojo. Bojo, mila moja, Bogom te molim, stani još malo. Ti si mi uvijek Bojo, mila sestro moja, ja samo onako naučio sam, mislio sam, oprosti, stani.
10: Kasno je, s Bogom.
1: Livadica usta pusta, sunca nesta, dan se svrši, radost presta. Mjesečina sjajna, gusta, po jezeru pršti. A kad je u tamnom grmlju ljubavi slavu izapjevao, u samoći noćnoj Ilica zaplakao.
9: Bojo, Bojo. Suze mi dođeš iz neke dubine za koju nisam znao.
0: I tako Elias Kurtović postade opet Ilica Petrasov, pravi namastirčanin.
11: A jest, zaboravio sva tri jezika što ih je naučio.
7: Obukao domaće odijelo, začešljao kose po namastirčansku i nastoji da ga ona takvoga vidi. Ali joj se ne smije približiti cijeloga ljeta, sve do jeseni.
1: Do vesele šarene jeseni.

0: Vikala je pred crkvom i napunila vikom cijelu dragu, da bi ti nasilu htjela za njega.
1: Kada ona tako, ja se ne bi udala.
2: Ma pusti, ajde, proći će.
1: Ne mogu ja tako.
0: A ne govori tako, Bojo. Reci lijepo, zašto ne možeš?
2: Mi ćemo ti pomoći. Ajde, reci, zašto ne možeš?
1: Proklinje me sada, proklinaće me uvijek.
0: Ma ne slušaj što Marta govori, važno je da te Ilica hoće.
2: Ajde, pusti me, nek se isplače.
3: Šta plačeš, Gori? Ovo će tebe isto uzeti, ne boj se. Sad kad su mi sve uzeli, moraju i tebe da uzmu. A ako ne htjernu drugčije, ja ću i sam moliti ili ću i tužiti sudu. E sam ja sve u njega potrošio. On je sam činio račune kako je htio. Na sud! Na sud ću ja njega. Neka donese račune! Na sud!
0: A šuti, ne plaći, ženska glava.
2: Poslušaj nas. Ne možeš ti ni da hoćeš nametati se sa drugim curama kojima se od mesa oči ne vide. A donose s ovo makar što god svog.
0: E, tako je.
2: A to je sve i onako odavno Petrasovo. A ne bi se našlo ni jedne koja ne bi zakrčmarova sina.
4: Svaki dan Ilica dolazi u mlin. No Boja sveđu poslu.
5: Bojo, kod tebe uvijek tako čisto, mirno, a ti sveđu poslu. Šiješ.
6: Šije.
5: A što šiješ?
6: Ruho.
3: Eto tebe. A nekako ste vas dvoje ušutili.
5: Čača ti šalje da kušaš mlado vino.
3: Aha. Dobro se slijeva niz grlo.
5: Čača te zove da navratiš.
3: Pa, možemo odmah zajedno. Ajde.
4: Joviša i Petras opet su prijatelji otkako je Joviša odustao od suda.
0: A ona je bljeđa nego ikada, a kolabari oko očiju. Kiša sipi, mutna sitnica šumi, a Boja roni suze.
1: Uzalud joj plakati.
0: Šije ruho, šije. Šije ga tako polagano, ko da čeka neki spas od toga da ga sašije što kasnije.
4: Napokon se stala miješati jesen sa zimom. I prve pahuljice snijega počele se motati među kapljicama kiše, studene i sitne.

0: Sjutradan su pronijeli boju u grob iza stare crkve što su joj ga namastirčani u smrznutoj zemlji iskopali. A iskopali su ga baš uz onaj u kom je počivala njezina mati. A njezina mati bila je sestra našeg brata Kaluđera od mora. Došla kao djevojka k bratu u dragu, pa ostala.
1: Tek što je grob mlade boje bio zasut, stadoše ga tiho posipati pahuljice snijega. Padao je, padao tiho snijeg.
2: Bojo, mila moja, oprosti.
0: Lepršaju pahuljice u tihoj noći, hvataju se mlinarove kose i brkova.
2: Bojo, janje moje malo.
1: A on sve hoda oko staroga pustog mlina po mekom snijegu.
0: Zove tiho Joviša.
2: Bojo.
1: Kroz sve gušće pahuljice snijega zove.
2: Bojo, janje moje malo. Poj, poj.
0: A snijeg sve gušće pada na mlin, zarasta u mahovinu.